0: 落ちに追いやすい。
1: あ、
0: そりゃ
1: 悪落ちやすい。あやんに味方、え、あやんならもいさ。味方やらららもいさ。え、味方やらららららもいさ。ビリミサバビビアオビアロワイチラ。
0: Olimia, oyo, Olimia, oyo.